0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter, en

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Hva det vi der? Hvor må du sitte her da?
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad I solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Det var brittisk musik det dagen før vi skal møte England I fotball-VM. Take That og deres låt Windows var det. Det tolvtimen som I gang her på kanalen. Deilig med fredag. Ja, det må jeg si. I hvert fall for alle som på jobb. Har du ferie, så det vel sånn at du ikke har en aning om hvilken dag det en gang. Når man har ferie, så sitter man ofte der og tenker, hvilken dag det I dag? Det fredag? Ja, da mister man totalt oversikt. Men vi som jobber, vi vet helt klart på tydelig at I dag det fredag. Vi skal I denne timen nå fortsette reisen gjennom Norges største, beste og vakreste fylke. Så heng på!

0: sjef, du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål, hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
1: Skal jeg holde her?
0: Jeg holder her, da. Det kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
3: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponnyridning, gørgode fristelser i Café Julie og mye mer. Små og store er velkomne til sommer i Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer, du, ved?

0: Lokalradioen i Innlandet på sommerturné, og når jeg kommer til Rena i Åmot kommune i Østerdalen, der treffer jeg de første jordbærselgerne, og jeg treffer av alle ting indiske Singh, som har bodd i Norge i 53 år. Han lever, i hvert fall på sommerhalvåret, av å kjøpe opp jordbær og selge dem videre. Hvor det du selger jordbær ifra, Singh?
1: Det fra Valset i Stangen kommune.
2: Ja.
0: Det ikke så mange kasser du har igjen her, når den går unna?
1: Ja, jordbær går unna, ja. Ja, det gjør det. Mm. Men jeg har noen flere i bilen da. Ja.
0: Hvor mye jordbær klarer du å selge på noen få uker?
1: Det varierer da. Det kan være en par hundre kasser.
0: Ja. Det penger å tjene på det?
1: Det både og. Avansen har jo gått ned for at myndighetene, det som jeg snakket med en kunde nå, jordbær, de synes jordbær dyr. Men det har sine årsaker. Skatter og avgifter og kostnader har økt for å produsere jordbær. Så fortjenesten har gått ned både til oss og bonden. Jeg tjente mer på jordbær for en 5-6 år tilbake.
0: Men du har drevet med det her i mange år?
1: 38 år her. Jeg har drevet på Rena. 38 år.
0: Det lang tid.
1: Det lang tid, ja. Og så har jeg plukket jordbær før det. Så har jeg plukket jordbær i 5 år. Så jeg har drevet med jordbær i over 40 år.
0: Ja. Etter over 40 år i jordbærbransjen, da kan du også jordbæra.
1: Jeg kan jordbæra, ja. Ja, i 40 år er lenge det. Ja.
0: Jordbæra som produseres nå, er den annerledes enn den var for 40 år siden?
1: Nei, altså det har kommet flere sorter. Corona er den beste sorten som jeg synes er god. Før så var det C4, Senga, Sengana. Noen av sortene er borte, og så har det kommet nye sorter. Ja, det.
0: Den jordbæra som her nå, den ser jo stor og fin ut. Sier det noe om jordbærsesongen?
1: Jordbærsesongen kommer til å bli fin sesong på grunn av den kalde våren vi hadde. Det litt lengre modningsprosess i år. Vi har kalde netter, så jordbæra den får tid til å vokse. Varmen kommer ikke brått. Det kommer nå, men nå har jo mye lagt i grunn da. Altså, det har vært en fin vekstsesong. Det har vært en kald, jordbæra fra Valset er litt sen en uke senere i år. Men den er stor og fin som du ser. Bæra er fin, og så den kommer til å bli bra. Så hvis det ikke blir sånn voldsom varme, for da er sesongen over på 1, 2, 3.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Hva det kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Hei, det Rune igjen.

0: Sjef, du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
1: Skal jeg holde her?
0: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.